kan kai thak tak ithin lungkong hongzok ro ti laron rem tu ti kha saitwal kor zai pol te anni holi tu na chon him en pastor bial zai pol ten lal mesia ti lan anun anrem ilongai thang o